Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jasno.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun bije, usud ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

Na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Preko reda. Zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
2: Termodom. Da mi budeš lepa.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Sa naše farme do vaše trpeze. Vikend akcija. Svinjski but 509. Svinjski kare 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.

0: kao magija.
1: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav...

0: priča se.
1: Da li ste znali da trke duže od 110 metara trče se suprotno od smera kazaljke na satu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
5: Vikend akcija svežeg mesa, domaća tanka kobasica 649, butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.

0: godinama Merlin i Ivana Bamfić, stvar koja je stara 26 godina.
1: I dobar dalje dan. Aktuelna, dobar
0: da.
1: Dan.
0: Radna subota, Nevena i Vanja ovde do 5 danas uz Hit do Hita, da zajedno pratimo kada će padati kiša, šta će se dešavati sa vremenom, jer evo, oblačno je, volim ovaj sajt Vreme i Radar, koji pokazuje ono šta će se dešavati u narednim minutima, i onda kad vidim ovako ciklon kiše kruži oko Kragujevca, to mi je stvarno najlepša.
1: Jeste.
0: Najlepša jest. Slika.
1: Mada danas i može, danas sam podnela kišu, bre.
0: I ja sam, ali negde tamo oko 10 do 12, 5 do 12 u nekim delovima našeg grada će biti sitna kiša, bar kako pokazuje ovaj sajt to kretanje.
1: Da.
0: Taj neki veći ciklon ili ti oblak kiše nas zaobilazi trenutno veoma uspešno.
1: Upravo tako. U nastavku ćemo nešto više malo da pričamo o radnoj suboti.
0: Može.
1: Lepa tema, zar ne?
0: Lepa radna tema za radnu subotu.
1: Svakako ti nam javi gde si, šta radiš, šta ima novo, šta se dešava po gradu.
0: Da li radiš?
1: Da li radiš?
0: Ako radiš, onda će tema za tebe biti u nastavku. Ako nas slušaš na sajtu rsg.rs, tu je i naših 7 digitalnih kanala, jedan od njih je i XU Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare. Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: Stopu crcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade,

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 14 stepeni, danas ide do 20, mada iskreno nešto danas mislim da će to biti teško.
3: Teško, teško.
2: Uz ove oblake i povremenu kišu. Do kraja dana moguće pljuskovi sa grmljavinom, sutra kiša tokom čitavog dana, nema novog izveštaja RHMZ, prema trenutnom sutra idemo samo do 14 stepeni, e onda ponedeljak i utorak nema padavina, temperatura ide do 20. Tačno je 12, vreme za vesti. Komisija za upis u Kragujevački vrtiće Nade Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće večeras od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Da li se radi ove subote? Kako je? Ili se samo uživa? Ili se ne radi, zapravo gleda se možda neka serija, neki film, nešto?
3: Da, pa i sumiraju se utisci sa Eurovizije, sada već ulazimo u
2: da,
3: finale.
2: Da, priprema za večerašnje finale. Sinoć sam nešto razmišljala, znaš da mi je ostala ipak naša pesma u glavi.
3: Ostaje u glavi.
2: Nešto ostaje. Mi odjednom, sinoć idem kroz kuću i pevušim je i razmišljam što ja trenutno ovo pevam uopšte i onda se setim, da, naše predstavnike na SC.
3: I jedni od najharizmatičnijih učesnika bila je, ne znam da li si video na TikToku, neko glasanje, proglašeni su za jedne od najharizmatičnijih učesnika. Vrlo su duhoviti.
2: Nisam ispratio. Iskreno, ove godine slabo pratim Euroviziju, nešto nemam favorita, ništa me ne radi toliko kao Bugarska. Bugarska mi je vrh. Ne znam da li mi je Bugarska uopšte u finalu, šta se desilo. Nisam ispratio drugo polufinalno veče, moram da istražim. Tako da nisam nešto baš ono kao svake godine što pratim, ali super su momci, stvarno.
3: Da.
2: Vidjet ćemo šta će se večeras dešavati, pričat ćemo malo i o Euroviziji u nastavku. A sada playlista, na njoj hit do hita, Nemanja Radošević i samo tvoj sledeći.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964. Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije: Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama: mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: To je bila Bekvalčeva i Stvar mama u 12.28. Prijetan vikend uz RSG. Vanja i Navena su ovde danas do 5.
1: Tako je.
0: Hoćemo malo o radnoj suboti.
1: Treba malo da pričamo o radnoj suboti. Da li uopšte postoji slobodan vikend ili je to samo bio nekada?
0: Bio nekada, sada se priča o njemu.
1: Da, priča se. Sada se pripovijeda.
0: Pa pazi, ja kad radim, zapravo ja nemam slobodan vikend i ja to volim, jer ja sam sam sebi napravio vikend, nedelja i ponedeljak, i meni je to savršeno. Baš juče pričam sa mojom kasjerkom u prodavnici, kaže ona, a gotovo za ovu nedelju, kažem, ne zaboravljaš da ja radim subotom. Kaže ona, jao, da, ti si nedeljom beše samo slobodan, ja rekao, i ponedeljkom. Kaže ona, što je to dobro?
1: Pa nije loš. Nije
0: odmoriš loš. Nedelju, ponedeljak završiš obaveze.
1: Bitno je samo da postoje dva vezana dana. Po mom nekom mišljenju, a mislim da će se, da bi se većina složila, bitno je da postoje dva dana.
0: Apsolutno.
1: Da imaš vremena da završiš sve neke druge stvari koje te čekaju, koje ne možeš da stigneš da odradiš tokom nedelje zbog posla, a sa druge strane da stigneš i da se odmoriš. Međutim, problem je kada imaš samo slobodan dan, jedan, i to često se ne zna koji je dan tokom nedelje.
0: Da, dosta je takvih poslova.
1: Jeste, i to može da bude problem zato što u jednoj nedelji možeš da budeš slobodan u ponedeljak, a sledeće nedelje da budeš slobodan tek u petak. Pa je onda to previše dana vezano, dok stigne taj četvrtak, petak, tamo krajem nedelje, više ne znaš ni ko si, ni gde si, ni šta si, ni šta radiš.
0: Da, imam i moju drugaricu koja je radila, ja mislim, prošlog meseca 14 dana bez pauze, jer tako joj se nešto namestilo. I sad pretpostavljam da trenutno spava, jer je juče stigla i rekla, ja sam preumorna, imam dva slobodna dana, prespavaću ih.
1: Ali šta drugo da radiš? Šta da. Drugo preostaje kada radiš 14 dana bez prestanka? Osim da spavaš.
0: Apsolutno. Da se resetuješ. Kakva je situacija u našem gradu? Ti si istraživala za InfoKG, tako?
1: Jeste, upravo tako. Pa za mnogi zaposlene slobodan vikend je retkost i unapred se planira. Većina ljudi sa kojima sam pričala se žali na to da ne može da se uskladi sa nekim drugim stvarima. U smislu, partneri ne mogu da se usklade sa vremenom. Uh-huh. Jedan radi prvu smenu, drugi drugu. Onda ako još radi neko vikendom, praktično se ni ne viđaju. Veliki je problem kada imaju i decu uz to. Sa druge strane, neko kad ima ovo o čemu sam pričala, radi ponedeljak, pa ne radi ponedeljak, pa ne radi sredu, svi ostali ljudi tada rade, pa nema sa kim ni kafu da popije.
0: Da. To je meni nezgodno. To je meni nezgodno za moj ponedeljak, jer mi svi rade i onda ja koristim nedelju za prijatelja, ponedeljak za odmor, eventualno ono završavanje po gradu, jer sve radi.
1: Upravo tako. Tako da to može da bude vrlo nezgodno zbog kombinovanja i porodičnih obaveza i generalno društvenih dešavanja. Ko nema slobodan vikend, i to u velikoj meri remeti stvari, zato što se većina nekih događaja, svadbi, proslava, ovoga onoga, odvija vikendom i kao svi se okupe, a ti gde si? Ti si na poslu. Pogotovo ukoliko kačiš subotom onu drugu smenu ili ko radi treću nekada kači, tako da je to isto vrlo nezgodno i onda svi imaju osjećaj kao radim bez prestanka, ne želim ni tu slobodnu sredu, ni slobodan ponedeljak.
0: Dosta mi je svega, nema ručka. Ana Nikolić nam stiže u nastavku, slušamo Žanu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
4: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
6: Termodom, da mi budeš lepa.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: To je bio Devito i Ego.
1: Kakav hit.
0: Prehit iz 2025. Podseća me odmah na leto iste.
1: Da.
0: Jedno čekam da vidim šta će ove godine da obeleži leto.
1: Čekamo. Čekamo leto pre svega, da, pa da vidimo, da, šta će da ga obeleži.
0: Ali će biti dosta muzičkih noviteta, tako da sigurno će se neka onako posebno tu izdvojiti.
1: Sigurno da, da. Mnogo novih stvari i sada već ima, mnogo toga se sprema.
0: Da, stiže tako već, još 3 dana do novog Nućija.
1: Jeste.
0: Ko čeka, svi čekamo. Ja sam tu nešto čula, tako da bit će to mnogo, mnogo lepo, prelepo. Ako koristiš gradski prevoz u našem gradu, od sada preko Google Maps aplikacije možeš mnogo lakše zapravo da isplaniraš put. Ažurirali su sve gradske i prigradske linije. Aplikacija sada pokazuje cenu pojedinačne karte.
1: Dovoljno je da uneseš početnu i krajnju lokaciju, izabereš opciju javni prevoz i Google Maps ti daje kompletnu rutu od toga kada autobus stiže, gde da uđeš, gde da izađeš i vreme putovanja. Dostupne su sve informacije o presedanjima, redu vožnje, kao i privremenim izmenama na trasama linija, i ovo je sve što je meni bilo potrebno.
0: Da. Ja se snalazim jer jedina linija koju koristim jeste kada mi treba da odem do Erdoglije, tako da sednem ovde u centru, odem do Erdoglije. To je sve što ja koristim. Jednu liniju znam na pamet kad imam autobus, a ne idem tako često, tako da to mi je savršeno.
1: Nikad se ne zna zašto će koje linije da zatrebaju, a sa druge strane meni je ovo olakšanje jer sad ne moram tebe da pitam.
0: Da.
1: Moje jedine zvanične informacije su bile ti.
0: E, sada ćeš imati to sve na Google Mapsu. Ja inače ne znam da koristim Google Maps, možda je
1: ja
0: plan da to kažem.
1: Ja ne znam da prevozim.
0: Da prevoziš?
1: Niti da prevozim, niti da koristim gradski prevoz.
0: Ja ogroman problem imam sa Google Mapsom. Ja sam se navikao na svoju Apple mapu, međutim ona toliko nije tačna. Poslednji put mi je trebalo u Beogradu, bukvalno da mi pomogne da nađem jednu zgradu u Beogradu na vodi gde je prodavnica, međutim ona je mene odvela u totalno drugi kraj grada, koji je blizu. To jeste blizu, na nekih pa fazon 15-ak minuta.
1: Ali nije to to.
0: Ali nije to to. I sad ja sam mislio, pa sigurno mapa zna bolje od mene, otišao i onda shvatio da moram da se vraćam. I to da se mnogo, mnogo vraćam.
1: Mapa ne zna bolje.
0: Tada su mi rekli ti ljudi što drže radnju, moraš da koristiš Google mapu jer ova nije baš tačna. Ja sam skinuo i jedva se snalazim sa njom i ona samo sada bleji u telefonu, ja više ne koristim uopšte.
1: Sad si me malo zabrinuo, ja generalno imam problema sa orijentacijom u prostoru ako mi ova Google mapa ne bude funkcionisala, to jest ja je budem tumačila kako meni odgovara, ne znam gde mogu da završim sledeći put.
0: Ko zna na kom delu grada ćeš ti biti?
1: Da, i da li će uopšte biti u delu grada?
0: U delu grada uopšte, da ti možda napustiš Kragujevac, možda ali pomišljaš gradski prevoz sa ovim međugradskim.
1: Jedno mi se to desilo da sam ja krenula za Beograd i ušla u autobus koji ide za Prijepolje. Ja sam stvarno to uradila.
0: Ja baš.

0: prateli? Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da Piccolo, najmanje profesionalno pozorište na svetu, nalazi se u Hamburgu i može da primi samo 30 gledalaca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblaci dalje prisutni, 15 je prema posljednjim merenjima.
3: Za stepen više nego u prethodnom satu. Jeste,
2: ali ćemo zato sutra imati nižu, najvišu dnevnu nego što je to bilo najavljeno. Danas potencijalno do 20, samo da vidim da nisu i to promenili, sekund mi treba. Jesu, promenili su da danas možda idemo do 21. Oni su još i povećali najvišu dnevnu za danas, okej. Okay. Poštujem.
3: Može biti, ali subjektivni osjećaj da je trenutno 10 stepeni.
2: Da. Sutra samo do 13, čeka nas oblačno vreme sa kišom tokom čitavog dana, ponedeljak i utorak nema padavina, prema najnovijim izveštaju ide se do 21, u sredu do 22 uz moguću kišu, četvrtak 21, moguće pljuskovi sa grmljavinom. 13.03, idemo na vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nade Naumović Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće večeras od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Za nastavak ovog vikenda druženja koje traje sve do 5, slušamo Hit do hita. Bekvalčeva i Oštećena nam je sledeća na playlisti.
3: Odlična stvar. Taman je sutra ceo dan kišovito i pravo vreme onako da se nedelja provede u krevetu.
2: Da, taman da se onako baš odmori.
3: Da.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Sa naše farme do vaše trpeze, vikend akcija, svinjski but 509, svinjski kare 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Miško moj, bio je to Mirza, da neko pita, Nevenina omiljena, nešto nikako ovih dana da zapadne na listu kad
1: konačno,
0: ti radiš.
1: Konačno, tako mi je sad toplo oko srca i oko duše, ova pesma me tako poremeti,
0: da,
1: nisam
0: da.
1: Nikad više sva svoja posle toga.
0: Selimo se do Kana, daje sreće i ovako, ali idemo samo pričom.
1: Samo pričom za sada, nikad se ne zna šta nosi novi dan,
0: da.
1: Možda odemo direktno da izveštavamo sa terena.
0: Možda, neki naredni Kanski festival možda bude zapravo nama teren.
1: Da, počeo Kanski festival pre 4 dana.
0: Tu su dve stvari najvažnije, filmovi i crveni tepih.
1: Upravo tako. Uopšte nije manji značaj crvenog tepiha od filmova, zato što samim tim ličnosti koje se pojave prezentuje u sebe, ali i svoje delo. I zato su toliko rigorozni i strogi zbog pravila ponašanja i pravila oblačenja. Što kažu, budite samo pristojni i kulturni.
0: Da. Da, od prošle godine imaju strožija dress code pravila, privukla veliku pažnju javnosti, a važe i ove godine.
1: Bolotinja zabranjena.
0: U potpunosti, da.
1: Bravo. Ja to podržavam apsolutno. Ne možeš da ideš tamo na crveni tepih go.
0: Apsolutno da. Zabranjene su i haljine sa šlepom kako bi se izbegao zastoj na stepenicama. Najavljeno je da će gosti koji ne poštuju dress code biti vraćeni. Nije baš tako bilo, ali realno pravila su objavili prekasno, tako
1: prekasno,
0: da toalete su
1: da.
0: Već bile spremne.
1: Definitivno da su mnogi pokušali da ruše ovo. Meni jedna od najinteresantnijih stvari, vidim da je ove godine to promijenjeno, jeste što se cipela tiče. Kada sam gledala malo pre, ranije su vraćeni ispred, dakle ukoliko ne ispoštuješ dress code, vrate te, ne možeš da prisustvuješ crvenom tepihu kada nose ravnu obuću. Gde ćeš u ravnim cipelama, da te pitam? Gde si pošao?
0: Pa dobro, pa bole stopala.
1: Mogu samo da razumem neka baš medicinska opravdanja, zdravstvena, i to da bude u redu, da. Ali vidim da su ove godine i to promenili, mislim kako se menja i moda, menja se stil, samim tim, eto i ova pravila su promenjena, dolaze u obzir ravne cipele, ali mora da budu elegantne. Mislim, kakve elegantne ravne cipele, bole i mene stopala, pa nosim štikle, pa nosim ponovo i bole me još više i nikom ništa.
0: Da, dress code je sada potpuno jasan. Duge haljine za žene, smokinzi za muškarce, dozvoljena i mala crna haljina, koktel haljine, tamna ženska odela ili elegantna košulja uz crne pantalone za muškarce. Cipele, kao što si rekla, sada mogu da budu i ravne i večernja torbica. Velike torbe i rančevi su zabranjeni, kao i patike.
1: Na svu sreću pa su zabranili patike. Na svu sreću, zato što bi se našao neko i obukao na satensku haljinu patike, to jest obuo, 100% bi se to desilo, garantujem.
0: Zašto da ne? Zašto da ne?
1: Ne može ako patika njoj udobno... na satensku haljinu, nije samo udobnost. Mora da postoji neki stil, nešto što se zove stil.
0: Naravno da velike zvezde to mogu da ruše. Madonna je prva srušila. Na premijeru filma U krevetu sa Madonom došli u ružičastom satenskom ogrtaču. Na vrhu stepenice ga je otkrila i pokazala provokativnu kombinaciju.
1: Ja sam imala jedan ovakav ogrtač, nije bio samo od satena, ali ovako nešto pink, i mnogo je bio nekako izazivao komentare gdje god sam se pojavila. Baš je bio teško prihvatljiv ljudima i društvu, tako da ga više ne nosim, nažalost.
0: I Bella Hadid je 2024. Srušila pravilo, ona se pojavila u potpuno providnoj haljini.
1: Bravo.
0: Interesantno. Pa da, velike zvezde se realno nikada neće u potpunosti pridržavati toga, jer zašto bih?
1: Naša Milena Dravić je na Kanskoj kroazeti nosila jednu predivnu kreaciju i bila je zatvorena od glave do pete. To je bila jedna skroz široka haljina sa samo nekom ogrlicom i bila je prava gospođa. To je bila 1980.
0: Da, da, evo gledam tu sliku, stvarno...
1: Prelepa, elegantna, eto, nije providno, nije golo, ništa nije od toga. I šta je pa falilo?
0: Apsolutno ništa. Ali naša Milena Dravić, Milena Dravić, to je bila 80-a.
1: U redu.
0: Bella Hadid 2024.
1: Ma svaka čast svima.
0: Marilyn Wetro RSGA, vraćamo se u 2000-tu.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Polje ruža, čuva se Jakob u 11, evo 10 minuta do 2.
1: Započeli smo priču malo pre o modi. Aha. Jedna vrlo simpatična situacija koja se desila u Australiji jeste da je čovek samo pošao da se kupa. To da. Jest pošao je da se kupa na plaži, ne ovako. I samo je upao u sred...
0: Modne revije.
1: Da.
0: Video koji me je, ali baš onako nasmejao fenomenalno.
1: A to je bila Australijska nedelja mode.
0: Da.
1: I održavala se tu na plaži, on koji je samo ušetao i prošetao i ništa mu nije bilo jasno i samo se okrenuo i mahnuo.
0: I mahnuo kameri jer je video
1: sve
0: kameru.
1: Sve pozdravio.
0: Da, on sve pozdravio i stao pored, oni i dalje šetaju, on se pored onako razgibava, sprema se da krene na kupanje, ulazi u more, kupa se, vraća se, briše i on sve to lagano kao pa plaža.
1: Da. Kao ne vidim problem. Da.
0: Ali pritom ja ga niko nije ni sklanjao, ništa mu nisu ni rekli.
1: Kako
0: on je
1: da
0: samo
1: ga sklane?
0: Pa jel
1: kad on sam ne vidi problem, kako da ga sklone? Da.
0: A realno što bi? Da,
1: on je obavio celu rutinu sa kojom je krenuo. I da odradi vežbe, trening svoj, lagano razgibavanje, zagrevanje, plivanje, brisanje, sve je odradio. I plus prošetao po modnoj ovoj pisti.
0: Da. I još je na kraju eto postao poznat zbog svoje rutine. Mislim, pretpostavljam da su ga tamo prepoznali.
1: Da, ima baš mnogo pregleda ceo taj video i mnogo simpatičnih komentara.
0: A kako da ne bude simpatično? Meni je stvarno preslatko.
1: A tako je prirodan.
0: Da.
1: Tako je to bilo sasvim... neizveštače.
0: Da. Kao baš me briga šta se dešava, ja sam tu zbog svoje rutine. Uživam,
1: pozdrav
0: uživajte
1: svima.
0: Vi pozdrav svima.
1: Koliko vas ima.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblaci, oblaci, oblaci, do kraja dana imamo i upozorenje iz RHMZ, doduše kažu sat do dva će unapred izdavati konkretno upozorenje na nevreme koje će pogoditi Srbiju u drugom delu dana, pa kao sat do dva unapred za konkretne lokacije, hitno upozorenja. Trenutno u Kragujevcu oblačno 18 stepeni, kažu idemo do 21, sutra samo do 13, čeka nas oblačno vreme sa kišom tokom čitavog dana. Ponedeljak, utorak bez padavina, temperatura do 21. Tačno 14, vreme za vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nada Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće večeras od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa.
3: Svako vreme nosi svoje breme. Tako i 30. godine.
2: Da, 30. su...
3: Te godine su mi najzanimljivije.
2: Realno jesu. Mislim da su 30. najbolje godine.
3: Jesu ako znaš tako da im pristupiš.
2: Pa da, da.
3: Ako shvatiš da tada možeš da imaš svoje primanja, da budeš dovoljno zreo, a opet da zadržiš taj mladilački duh i da je to vreme kada možeš da živiš punim plućima svoj najbolji život ikada.
2: A da li možeš da živiš samostalno u 30 i moćeš o tome?
3: Može,
2: u nastavku. Da vidimo što su rekli i Kragujevčani. Nataša Bekvalac i Gola.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Termodom, da mi bude.

0: Šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu 150 grama samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% po opusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.

0: a Disney da bila je to čista ljubav. Kiša pada u našem gradu.
1: Kiša pada satima. Da. Ti pred mojim vratima.
0: Ne, meni u glavi sad sa kiša sam sklonila na vrat i ti pozvanila.
1: Pa može i tako, svakako si pred vratima pa si pred vratima.
0: Stanovi su skupi, kirije rastu, plate često ne prate troškove života, tako da nekada se jasno definisana granica između mladosti i samostalnosti lako obriše. Da li je u 30-im moguće osamostaliti se? Nevena je takođe i tu temu istraživala za naš sajt infokg.rs i kakve si odgovore dobila?
1: Da je teško pre svega da se prekine taj ciklus, da se dođe uopšte do samostalnosti. Imam osjećaj kao da smo se vratili onom izvornom životu zajednice, baš zbog toga što je onemogućeno zbog svih uslova ovakvih kakvi jesu, to jest ne postoje uslovi da se desi samostalan život. Ili ukoliko postoje, veoma je teško, a onda ljudi da ne bi došli do toga da preživljavaju, a ne da žive, ipak biraju da žive u zajednici. Zašto? Zato što na taj način im je obezbeđen krov nad glavom, ne moraju da plaćaju kiriju, na koju ode realno pola plate, koja je takva kakva je. Sa druge strane, opet hrana, iako se dele ti neki troškovi što se tiče računa ovako, ili troškovi što se tiče hrane, opet je svakako jeftinije kada učestvuje više članova porodice. Međutim, to sa sobom nosi neke velike poteškoće. Mladi ljudi, koliko sam imala priliku da čujem, se osjećaju poprilično tegobu u životu u zajednici, zbog toga što nemaju mogućnost da se osamostale, nemaju mogućnost za privatnost i ne osete na svojoj koži šta znači to živeti samostalno, šta znači da se ti onako brineš i pitaš o svemu. Samim tim ta privatnost reguliše i druge stvari, zašto je veliki broj mladih ljudi sam u smislu ne zasniva porodicu, zato što taj život u zajednici je za mlađe ljude malo teže prihvatljivo, u smislu da dečko dovede devojku u svoju kuću gde se odvija život u zajednici.
0: Pa su oni tu na spratu. Imaš
1: da,
0: sprat.
1: Da, sređen sprat. Da, čuvena rečenica. Imam sređen sprat. I onda se to remeti mnoge stvari. Od samostalnosti do toga da neko nije samostalan, do toga da se teže osnuju nove porodice, da se krene neka nova budućnost. I pre svega je to zbog uštede.
0: Da. Jel bilo tu među odgovorima i da neko ne želi prosto da ode? Jer ja znam takve slučajeve da je neko toliko vezan za svoje neću. Hoću svoj srećen sprat i tu sam.
1: Da, a ima i takvih situacija, što mogu i da razumem, jer kao zašto bi se bespotrebno mučio ukoliko ti je nešto obezbeđeno. Sa druge strane, neko je, što ti kažeš, mnogo vezan za porodicu i samim tim to bira na, da kažem, dobrovoljnoj bazi, da, dobrovoljnom nivou. A sa treće neke strane, postoje opet slučajevi gde ne možeš da odeš, gde postoji sam otac, sama majka i taj ćerka ili taj sin koji brine o njima i prosto nema mogućnost da ih ostavi, ili je to previše sebično, ili su ti ljudi stariji, tako da i to onemogući taj samostalni život na neki način.
0: Da. Sve u svemu, samostalnost izgleda ne dolazi u 30-im.
1: Teško to dolazi, pre svega iz finansijskih razloga, teško da dolazi. Sada postoje oni ljudi koji na svaki način žele da budu samostalni, što baš podržavam i cenim, u smislu radit će i dva i tri posla, ali žele da obezbede sebi i žele da svoj život koncipiraju onako kako žele. U redu, poštujem porodicu, posećujem porodicu, ali želim samostalnost, želim svoj život da uredim onako kako ja hoću.
0: Podržavam u potpunosti, ko može, to je super. Ali eto, takvi su odgovori među Kragujevčanima. Prošli smo i ovu temu, a sada Sergej Četković i Muško sam.

0: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje je na dohvat ruke. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649. Butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Jutro kada

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se Grenada, jedna od malih karibskih zemalja, naziva i ostrvo začina, jer se u njoj gaje za izvoz muskatni oraščić, karamfilić, cimet i šafran. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 18.
3: I dalje se držimo na 18 stepeni, izgleda ništa od današnjeg maksimuma.
2: Vidjet ćemo, s obzirom da je tek 3. Može da odemo do 21 uz pljuskove, grmljavinu tokom čitavog dana, odnosno do kraja dana, sutra već kiša, tokom čitavog dana jutrnja 11, a maksimalno samo 13, to je, ovo je stvarno da ti ne bude dobro. Pa onda u ponedeljak padamo na 8, što se jutrnje tiče, idemo do 21, utorak jutrnja 6, maksimalno 21, tu nema padavina, sreda moguća kiša 22, u četvrtak moguće pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura ide do 21, tačno je 15, vreme za vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nade Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće večeras od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Šaljemo puno sreće vaterpolistima da večeras pobede.
3: Naravno, šaljemo puno sreće. Postoji uslovljenost da li ćeš nekom odgovoriti na poruku ili nećeš. Koji su uslovi da li ćeš odgovoriti ili nećeš? O tome bismo mogli da pričamo.
2: Može, apsolutno se slažem. Anđelina, na tvojim rukama, sledeće na playlisti.

0: Bujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Staro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Sergej Pajić i Edita, čula se stvar Nemo, bilo bi super još da nam vrati leto.
1: Vratit će se.
0: Jedno
1: u nekom
0: čak.
1: Trenutku.
0: Da.
1: Svi se vrate, sve se vrati.
0: I svi mi se vrate, što li je to tako. Imamo još jednu novu stvar na našem digitalnom trending kanalu. Ivana Bum Nikolić nastavlja da izbacuje njen album 2000-te. Ovoga puta duet sa Mahrinom, zove se Luda ta mala i slušat će se evo za par minuta na digitalnom trending kanalu na našem sajtu rsg.rs.
1: Sjajne stvari i puno novih stvari.
0: Da.
1: Imamo jedno istraživanje koje pokazuje da čak i jedan stiker koji se pošalje između parova pokazuje njihovu dodatnu bliskost i uspostavlja bliskost između dvoje ljudi. Dakle, poruke su bitne. Međutim, tu već pričamo o nekoj vezi koja je poodmakla dosta. Ali, kako da dođemo uopšte do veze, da li postoje kod tebe neki uslovi za uopšte odgovaranje na poruke?
0: Naravno.
1: Da li možemo da saznamo bar jedan?
0: A možda bolje ne. Kao bolje ne. Bolje ne, jer mi više nikada niko neće poslati poruku.
1: Kao ko... Ali to je kao, nekako kao CV. Mnogo je bitna poruka.
0: Pa jeste, ja mislim ne znam.
1: Prvi utisak.
0: Ne znam uopšte ni šta mi je, mislim naravno da imam kriterijume, ali moji kriterijumi su jako čudni. Znaš, posebno ako osobu ne poznajem, nego mi se javlja preko društvenih mreža, jako je bitno kako izgleda taj profil, jer jako uđem i vidim da se tu i dalje koriste oni efekti, ne znam da li oni još uvek postoji uopšte, ono X-Pro 2, krema i tako dalje, to ja automatski ne, kao... Loš feed, automatski nema odgovora.
1: Aha, znači naprimer. Ima i toga.
0: Naravno. Zaključan profil, sigurno nema odgovora. Jer kao ne znam kakav ti je feed, šta da ti radi. Onda sudim na osnovu profilne slike. Ako vidim da je ona dobra, onda može. Ako ne, znaš, ono posebno fake profilna slika. Pa kao kako da ti odgovorim?
1: Da, tu odgovora nema.
0: Odmah
1: mislim, ja ni ne prihvatam nepoznate ljude, nove ljude, tako da...
0: Pa da, ne prihvatam ni, ali ono, znaš, kad ti stoji u zahtjevima, jer može ti pošalje poruku. Mada mislim da sam to isključio. Sad si me, eto, dobro si me podsjetila. Ja vidim, meni ne stižu više poruke, ja nikakve zahteve, ništa.
1: Sve sam ja to isključila, da. Ne prihvatam nove ljude, ali i neke kao, mislim, nove ljude, kada kažem, mislim na društvene mreže, ali i nove ljude uživo. Kao
0: uživo.
1: I to rijetko prihvatim. I ako tu još ostavim broj telefona ili dam Instagram, ne daj Bože, znači poruka mora da bude dobra. Prvo, ako si tražio Instagram, napiši poruku. Ali dobro razmisli o tome šta ćeš da napišeš.
0: Ali znaš šta, moj drug ima opasno dobru foru za taj Instagram. Ima stari profil koji su mu... nešto su mu hakovali, ne znam šta se desilo. I on nema pristup tom profilu. A pritom tu ima dosta pratilaca. I on ima potpuno novi, jer na ovaj nije mogao da se vrati. I njemu kad neko traži...
1: On da stari.
0: Da. Tako da
1: ja
0: tamo...
1: pričam, nemam Instagram.
0: Mislim, pritom on je nakupio super pratioce na tu foru, samo šteta što ne može da se vrati na taj profil. I nikada ne odgovori na poruku i ne uradi ništa.
1: Poruke su mnogo bitne. Između, u porukama mora da se odvija jedan psihološki rat. Ne može to da bude šta radiš, šta si završila. To, te bitne teme ostavi za uživo. Između, u porukama mora da postoji taj neki psihološki rat. Mora da se odvija neka situacija. Ako je nula kreativnosti, ako je kreativnost minus, onda posle džabe sve.
0: Ali...
1: Ne volim ni ono kao ne volim da se dopisujem. Ko te pita jel voliš da se dopisuješ ili ne voliš? Kao ljudi mnogo vremena provode na društvenim mrežama, stignu da podele 4-5 storija, 5 citata, 6 notesa, ne znam ni ja čega još, i kao ne voliš da se dopisuješ, ma nemoj.
0: Ja sam rekao i prošli put, notes je mnogo bitna stvar za komunikaciju. Tu se piše.
1: To se odvija sve.
0: Naravno. Nemamo bre vremena za te tako poruke, to direktno u demo, nego notes.
1: Ma da,
0: javno da svi vide.
1: Sve,
0: a razumemo
1: vremena.
0: Samo ti ja. Inače, kad smo kod Instagrama, evo na našem Instagramu je tvoj i moj novi reel iz našeg popodneva juče što smo pričali o Instantu, jer se sinoć dodatno tu podigla ta drama oko
1: prašina
0: te opcije.
1: Na sve strane.
0: Ja sam nastavio da istražujem, nije mi bilo teško. Evo, ja ću da se žrtvujem da ne mora niko drugi. Postoji opcija da obriš taj instant, ali nekad ga, mislim, on se objavi, sve stoji kako smo tamo ispričali, čim slika što ode, međutim, postoje neka 4 kvadratića u gornjem desnom uglu, kada klikneš na njih možeš da vidiš sve ikada šta ti je otišlo kao instant, odnosno šta si uslikao ili uslikala, i tu možeš da obrišeš.
1: Mnogo su zakomplikovali to.
0: Jako je komplikovano, to je tačno, da ne treba to dirati, i to se slažem. Ja sam od jutra svašta tu video, jer ljudi pokušavaju da eksperimentišu i
1: da,
0: meni je sad previše zanimljivo.
1: Da, videla sam ja na TikToku kao gde se ono uslikaju ili usnime.
0: Da.
1: kao, joj, šta je ovo, ček da vidim kako ovo radi.
0: Jeste.
1: I on ode.
0: Meni je beskrajno zanimljivo trenutno.
1: Pa zanimljivo jeste, ali dok nisi ti ta osoba.
0: Da, ali...
1: Dok se ne dešava tebi.
0: Ali pazi, instant može da bude sada super stvar za upad u DM. Možda tako može da ti pokaže da je interesantan ili interesantna, jer ti se slučajno uslikaš, to ode, a ostavi neki brutalan komentar ili ti pomogne da to skloniš.
1: Brutalan komentar.
0: I tako počne komunikaciju, eto, može i to da bude.
1: Samo da taj brutalan komentar nije vatrit.
0: Pa ne znam da li su vatricu uopšte ponudili kao opciju, ne znam da li možeš da komentariš ili beš imaš samo stikere, da, imaš srce, vatricu, eto, ništa ipak od toga. Može vatrica pa onda da uđe u DM i da ti napiše nešto da te onako baš obori sa nogu.
1: Da, ti pa goriš.
0: Naprimer.
1: To je baš kreativno, mnogo je dobro, radi odlično za sve koji nemaju ideja. Ne stavljajte vatricu stvarno.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite IT servisni centar .rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Oblačno i dalje.
1: Pala temperatura
0: 16
1: stepeni. Lepo, ja rekoh malo pre da nećemo dostići maksimum. Da. Trebalo je da se kladimo.
0: Mogli smo. Danas definitivno ništa od maksimuma. Još oni podigli. Prvo bilo 20, pa kao, ma ne, bit će 21, da vidim. Sutra temperatura ostaje tako, baš niska, 13 stepeni najviše dnevna. Kiša tokom čitavog dana, tako da ono, super dan da se provede u krevetu uz, ne znam, čebence. Pa ne mora, može i čebence. Da te greje neki filmić, nešto, to je to.
1: Zagrljeni.
0: Dobro, ko voli slobodno. 21 najviše dnevno u ponedeljak i utorak, čeka nas vrijeme bez padavina, od srede ponovo moguće padavine. U 16.02 prelazimo na vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nade Neumović Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu ove godine u odnosu na mart iste u proseku su povećene za 0,8%. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice, na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekat će večeras od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa.
1: Donosimo u narednom satu jedno rešenje. Ukoliko nemaš para, pomoći ćemo. Nećemo da pozajmimo. Nemamo ni mi.
0: Nemamo da ti pozajmimo to nikako, ali ako nemaš, imamo neku opciju. Šta možeš da radiš pa da zaradiš? Neka naša kombinacija. Ostavit ćemo ti broj, znaš. Pričat ćemo malo o upravo tome kad ponestane para, šta uradiš kao zamenu za taj prsten.
1: Naprimer.
0: Recimo, šta možeš da pokloniš umesto vereničkog prstena, pa sad onako je luda da ti kaže da sa tim poklonom, to je već njena stvar.
1: Ili tvoj problem, zavisi kako se gleda.
0: Ali i kako možeš da rešiš pa da imaš para za prsten. Tu smo poslednji sat ovog vikend druženja, prati Hit do Hita.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
2: Agi, Šoše, live.
3: Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
2: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
5: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Presovani dimljeni gronik 499. Panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: E da, kafeterija upravo misli na tebe. 16 je, evo 26.
2: Mnogo je bitan korak veridba i to kakav će muškarac prsten da odabere. I po mogućstvu da se ne posavetuje ni sa kim, jer ukoliko odabere ispravan prsten, znači dobro te poznaje.
1: E pa ne znam, ja sam to zapamtio iz Seksi grada, kad je jedan prosio Carrie pa omašio prsten, jer se savjetovao sa Mirandom, pa na kraju tu Samantha umešala prste. I zato do duže nisu uspeli, tako da dobro si rekla.
2: Da, nema savjetovanja. Zamisli, pita nekog za savjet, šta ima da pitaš, saznaj lepo.
1: Dok joj zverka nije uopšte kupovao prste na kraju.
2: Kakav prst?
1: Nego cipela.
2: To je to.
1: Jer je poznaje. Eto, ali on je kupio skup par cipela. Šta je ovaj dao mačku?
2: Mačku, kaže, nije imao novca za prsten i poklonio joj mačku.
1: Mačka košta.
2: Ma kakva mačka? Zamisli, dođe mi neko i pokloni mi mačku umjesto prstena.
1: Pazi, da se meni desi, ja se tu raznežim, kažem odmah da, jer ja volim svaku mačku koju vidim. Tako da, ali mačke su skupe, ja znam, hranim ih previš.
2: Da, one su još i izdatak.
1: Da, ja sam ona osoba koja tako nosi sa sobom konstantno kesice za mačke, jer nikad ne znam kakvu slatku ću sresti, pa da imam nešto da idam.
2: Užasno.
1: Ja dobra duša.
2: Da.
1: Dobro, imamo drugu stvar kako da zarade, da bi kupili pravi prsten, jel to?
2: Upravo tako, ukoliko nemate novca za prsten pravi, nemojte kupovati mačku. Postoji lista biznisa gde može da se zaradi, a da ti nije potrebno prethodno iskustvo. E sad, nije mi ovde bilo jasno, u redu, kao stavili su čuvanje kuća, što mi je super, kao valjda svako može da sačuva kuću, valjda.
1: Valjda.
2: Čuvanje kućnih
1: pa
2: ljubiva.
1: Pa ja tebi ne bih baš dao kuću na čuvanje, znaš kako. Otkud ja znam da li ćeš ući u kuhinju ili ne.
2: Da, pa to bi već morali neki uslovi da se dogovore.
1: Kuhinju ne diraš.
2: Ništa ne diraš, što može da pošteti kuću, a i tebe.
1: Da me ostavi bez kuće, da. Na primer.
2: I čuvanje kućnih ljubimaca, zamisli mačku pitanju. Ja ne znam kako bih ja nju sačuvala.
1: Ne bih ti ostavio svoju mačku nikada. To,
2: koliki bi... Mi bismo se počupale one i ja.
1: Koliki bi test neko morao da prođe kod mene da bi čuvao moju Valeriju, pa vidi.
2: Verujem. Ja bih se počupala sa njom, sigurno.
1: Mislim da to kod mene niko ne bi prošao test, zapravo.
2: I to je sigurno. Pranje prozora. I za to je potrebno iskustvo.
1: Ja sam ona što ti je suzama prala prozore.
2: Održavanje dvorišta... Dobro, u redu, da se pokosi trava, sredi cveće, mada i za to ja gledam samo kao šta bih ja odavde mogla da radim, nešto mi i to nije sigurno. Majstorske usluge.
1: Da, to, da.
2: Ako imaš smisla za te stvari i za kao i honorarni posao i glavni posao, to je odlično.
1: Apsolutno.
2: Danas nema nigde majstora.
1: Da, majstora nema tu, ne znam kako ti nije ti potrebno iskustvo, okej, ali ti je potrebno jako dobro znanje da bi ti mogao tu da napreduješ.
2: Da, da. Čišćenje stanova i kuća, i to je odlična solucija, to je danas baš dosta i plaćeno.
1: Da.
2: Jeste naporno, jeste teško, ali opet kao neki dodatni vid zarade, može vrlo fino, to kažem baš zbog istraživanja svog, može vrlo fino da se zaradi.
1: Jeste, to se jako dobro plaća.
2: E, čišćenje oluka.
1: Pa ali tu mi je nekako potrebno znanje.
2: Jeste potrebno znanje, ali i toga nema puno. Tako da su ovo neke odlične stvari, odlične ideje, da se ne čeka neka savršena prilika, nego da se, i ne traže se izgovori, nego da se lepo sagleda prvo sa čim ljudi imaju sve problem. I taj problem samo da se nađe rešenje za isti i to isto možeš i da naplatiš. Vrlo je bitno da se razmisli šta nam smeta u svakodnevici i na koji način može da se naplati rešavanje tih sitnih problema svakodnevica.
1: Apsolutno se slažem. Tako da mačka ne mora da bude umesto vereničkog prstena, osim ako neko baš toliko voli mačke.
2: I ako toliko voli drugu osobu, pa ne može da sačeka da zaradi, pa onda probaj sa mačkom samo.
1: Da, probaj sa čim god volite, pa pristaće. A možda. Ovako dali smo ti biznis ideje kako možeš da zaradiš. Zoji, u nastavku.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Termodom, da mi budeš lepa.

0: za nas.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se australijski fudbal igra 4 četvrtine po 20 minuta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Anđelina i stvar Origami na RSG-u, evo 9 minuta do 5. Za kraj, jedno onako malo pa ozbiljnije, nije istraživanje, ozbiljnija statistika.
1: Upravo tako, s obzirom na to da je vikend i da je subota, izlazi se u grad, slavlja su, a uz to se i vozi.
0: I pije.
1: I pije,
0: pa kad se pije ne treba da se vozi.
1: Upravo tako.
0: Apelujemo ponovo.
1: Stalno apelujemo na to, kad piješ ne vozi.
0: Da. Imali smo jutros manju saobraćajnu nezgodu na Maloj Vagi, kamion i automobil su se sudarili i generalno možda ako se voziš kroz Kragujevac nisi ni svestan ili svesna koliko brojke upozoravaju, a prema podacima MUP-a za prva tri meseca ove godine u Srbiji je evidentirano više od 7.500 saobraćajnih nezgoda, a Kragujevac je na petom mestu u zemlji po broju nezgoda među policijskim upravama sa 204 slučaja.
1: Da, u samom gradu je zabeleženo 126 nezgoda, a ono što posebno zabrinjava jeste da je više od polovine bilo sa povređenim licima i jedna nezgoda se čak, nažalost, završila i smrtnim ishodom.
0: Najčešće dolazi do sudara vozila koja se kreću u istom smeru, ali i prilikom skretanja i uključivanja u saobraćaj, posebno pažnju privlači podatak da je čak 18 nezgoda uključivalo pešake, više od 14% svih udesa u gradu.
1: I zato danas gdje god žuriš, uspori, jedan pogled više na raskrsnici, malo veće odstojanje, manje telefona u rukama, posebna pažnja da se obrati na pešačke prelaze, jer zaista to znači mnogo i sa druge strane sve češće smo svedoci vožnje u suprotnim trakama zbog challenge-a.
0: Da, znate, to je...
1: Što je zaista užasno poražavajuće za sve nas kao društvo.
0: Da, zaista to mi je potpuno jazivo. Tako da oprez, poseban oprez, zato ako se večeras izlazi, ako se pije, znači ne voziš, tu su divni ljudi koji rade u taksi preduzećima, pa pozovi taksi, bezbedno se vrati kući, bezbedno idi gde god da ideš. Oblačno je, trenutno je 16 stepeni, do kraja dana moguće kiša, odnosno moguće su pljuskovi sa grmljavinom, to stoji kao upozorjenje na sajtu RHMZ, sutra kiša tokom čitavog dana, temperatura ide do 13, ponedeljak i utorak pravimo pauzu od padavina, ne nosimo kišobran, ide se do 21, pa onda u sredu ponovo moguće kiša, 22 i u četvrtak moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 21.
1: Ostani dobro, ostani veselo, s hit do hita na RSG, evo bar malo da rastremo ove oblake,
0: da,
1: i ovu kišu dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem.
0: Tako je, uživaš u nastavku u muzici. Ja odmaram sutra i preko sutra, Nevena ti pravi društvo ponovo već u ponedeljak od 1, a zajedno smo tu u utorak od 13. Do tada, ćao ćao i prijatan vikend.
1: Prijatan vikend, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Preko reda, zaljulja i leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

čuli, priča se. Da li ste znali da prosečna težina psa rase čivava iznosi 450 grama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osvog ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20.00. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
2: Adi Šoše,
1: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
3: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed, za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Ete u šuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Dvojka Radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada bi se putnički automobil peo u Vasionu brzinom od 100 km na čas, do nje bi stigao za 1000 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si me vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra, pula. Moda da rantula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.